E sad ću... Muzika za dobar osjećaj.

0: Muzika za dobar osjećaj. Radio M.
1: Zlatno jutro ulazi u stan.

0: povećanog obima posla, Penny Plus širi svoj građevinski tim i zapošljava više građevinskih radnika za rad na terenu. Ako ste vrijedni, odgovorni, snalažljivi i imate iskustvo u građevinskim poslovima, pridružite se našem timu. Nudimo redovna i iznad prosječna primanja, stabilno radno okruženje i mogućnost napredovanja i usavršavanja. Za više informacija i prijavu pozovite 062-803-504, a prijaviti se možete i putem pennyplus.com. Penny Plus. Gradimo zajedno budućnost.
1: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Arix 114 pranja 17,95. Mob za pod s prskalicom 14 maraka 95. Zdjela s poklopcem 58 litara 24,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Posjeti portal energetika.ba i preuzmi aplikaciju koja te samo jednim klikom dijeli od najvažnijih informacija iz energetskog sektora. Energetika.ba.

0: Imala je herbal sa zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desu i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaje herbal sa zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima.
1: Svaka uspješna kampanja počinje pravom strategijom. U Radio M Media Group spajamo radio, portale, videoprodukciju i društvene mreže u jedinstvenu marketinšku priču. Kreiramo personalizovane pakete oglašavanja prilagođene vašem biznisu kako bismo zajedno ostvarili mjerljive rezultate. Budite tamo gdje vaši kupci slušaju, gledaju i pronalaze. Kontaktirajte nas na marketing@radiom.ba. Radio M Media Group. Više od oglašavanja.
2: Vaš dom čuva sve što vam je važno. A ko čuva vaš dom? Uz ASA Central osiguranje kuće ili stana zaštitite ga od požara, poplave, provalne krađe, oluje i drugih nepredviđenih situacija. Osigurajte svoj mir već danas. Policu zaključite online, brzo i jednostavno uz čak 30% popusta. Posjetite asacentral.ba. ASA Central osiguranje, spojeni povjerenjem.

0: jedno veliko dobro jutro svima koji su tek upalili svoj radio. U Bosni danas nas očekuje djelimično vedro vrijeme, povremena slaba kiša i slabi lokalni pljuskovi se očekuju u sjevernim, centralnim i istočnim područjima. U Hercegovini će preovladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Povremeno jakih udara vjetra može biti čak i na području Hercegovine, a dnevna temperatura zraka danas uglavnom između 15 i 20. Na jugu naše zemlje maksimalna dnevna temperatura 25 stepeni. Bitne informacije donosi nam i Biham. Uvjeti su za vožnju jutros povoljni, promet vozila je slab do umjeren, a s obzirom na to da meteorolozi najavljuju padavine, vožnju definitivno treba prilagoditi trenutnim uvjetima i stanju na cestama. Povećana je opasnost od odrona, tako da vozači opreza nikad dosta.
1: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
0: 7 sati i 1 minuta. Na našoj playlisti nalazi se Pharrell Williams sa pjesmom Happy. Uživamo ovog jutra uz dobar brži ritm koji nas budi. A ja imam jednu zanimljivu najavu za vas. Danas u 10 sati premijerno za Bosnu i Hercegovinu na Radiju M. Naša Maja Mano predstavlja novu pjesmu. Publici se predstavila već sa pjesmom Ako trebaš nekoga, a danas nam donosi još jednu iz svoje kolekcije. Bit to u 10 sati jedan zanimljiv razgovor sa njom i premijera pjesme. A evo, vi ne mijenjajte radio stanicu. Idemo na Pharrell Williams, ona nam donosi hit. I ovaj hit svi znamo.

Noćnike svakog petka u 13:30, mini koncert Radija M. Čije pjesme slušaš redom, bez prestanka? Piši nam 061 931 131.

0: Pozitivno jutro na Radiju M. Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: 7:14, evo ga i 15 minuta. Mostar će ovog 26. i 27. septembra ponovo biti mjesto susreta ljubitelja stripa, umjetnosti i kreativnosti iz cijele regije. A znamo da nas ljubitelja stripa ima zaista mnogo. Mostarski strip vikend, jedan od najznačajnijih manifestacija posvećenih stripu umjetnosti u regiji, ove godine donosi 11. izdanje, potvrđujući da je strip odavno prerastao okvire zabave i postao važan dio savremene kulture i umjetničkog izraza. Festival u Mostaru će biti otvoren u subotu 26. septembra u 12 sati, kada će ovaj grad još jednom otvoriti vrata autorima, ilustratorima, crtačima, kolekcionarima i svim generacijama publike koje povezuje ljubav prema devetoj umjetnosti. Tokom dva festivalska dana posjetioci će imati priliku upoznati svijet stripa iz različitih perspektiva, od originalnih crteža i ilustracija preko druženja i razgovora sa autorima do predstavljanja strip izdanja, potpisivanja radova, izložbi i drugih sadržaja posvećenih strip kulturi. I upravo tako, svratite na piće do Mostara i otiđite da pogledate za vikend Mostar Strip Weekend. Za sve ljubitelje stripa, idealno mjesto za provesti vikend.

0: grad, selo ili vikendica. Emsat satelitska televizija stiže bilo gdje. Izaberi samo televiziju ili je uveži u savršen paket sa internetom i telefonom za samo 0,99 KM mjesečno, punih godinu dana. Emsat. Sve. Bilo gdje.
1: Vrijeme je za shopping uz uštedu i do 900 KM. U Hisense Gorenje studijima traje posebna akcija na aparate za kuhanje. Pri kupovini seta koji čine ugradbena pečnica, ploča i napa iz Gorenje ili Hisense asortimana, ostvarite uštede i do 900 KM. Posjetite Hisense Gorenje studije u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Banja Luci i Zenici ili kupujte online na ba.gorenje.com i ba.hisense.com.
2: Grčevi i bolovi u stomaku teško se opisuju, a lako uklanjaju uz Buscopan. Opušta mišiće i počinje djelovati već za 15 minuta. Vaš Buscopan.
3: Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

Laži me laži, Din, sa svojom hit pjesmom na našoj playlisti. 7 sati i 30 minuta, pjesma izvučena iz Naftalina. Definitivno me ovog jutra obradovala.

0: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: E, ako vam je bar u pola ova pjesma Laži me Dina sjela kao meni, onda sam sigurna da vam je jutro počelo u dobrom ritmu i da ste se već onako malo razgibali i pokrenuli. Svaka čast na inicijativi naših muzičkih urednika da na playlistu stave Laži me i Dinu i Dina. A evo, ja imam jedan prijedlog u nastavku da nastavimo ovako sa starim hitovima. Slušamo Koloniju, znate, majstori dobrog ritma. Sve oko mene i grijeh je pjesma koju slušamo u nastavku. Dobro jutro, moji ranoranioci. Pojačajte radio i malo se pokrenite.

0: Pozitivno jutro na Radiju M donosi vam Kafe Brazil.
1: A program MES premijere ovogodišnjeg internacionalnog teatarskog festivala MES donosi dvije nove predstave pred sarajevsku publiku. Performans Ratnice u režiji Nermina Hamzagića i produkcije scene MES bit će premijerno izveden 8. oktobra u 20 sati u Sarajevskom ratnom teatru. Performans je nastao kroz istraživački proces, a zasnovan na stvarnim iskustvima i svjedočanstvima žena i jednog muškarca, onkoloških pacijenata različitih generacija. Još jedan dokumentarni projekat je Dnevnik jedne nevidljivosti. Vidljivosti nastao je iz potrebe autorice da progovori o iskustvima onkoloških pacijenata u Bosni i Hercegovini, ali i problemima sa kojima se suočavaju u ostvarivanju prava na liječenje. Kroz filmski i teatarski jezik ovaj projekat ukazuje na posljedice nejednakog pristupa terapiji i diskontinuiteta u liječenju. Donosi na scenu zaista dobru predstavu. Ulaz na predstavu Ratnice je besplatan.

0: još učim kako sigurno prijeći ulicu. Hoćeš li u sporti kada me vidiš?
1: Čuvajmo djecu zajedno. Kampanju podržava Royal Kinder Jelly. Najbolji prirodni čuvar imuniteta.

0: najbliže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Veliko otvorenje AD Home Outlet salona namještaja u Ilijašu. 25. septembra, tačno u 12 sati, otvaramo vrata.

0: Outlet Ilijaš. Vidimo se na otvorenju.
1: Novi izgled, novi Yaris Cross. Upečatljiv dizajn i još više razloga da ga poželite. Već od 47.900 km uz čak 2.000 km dodatnih pogodnosti. Novi Yaris Cross, još više stila za svaki dan. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
2: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 21. do 23. septembra u Bingu potražite svježa šljiva, kilogram u marku 50, Delis 400 grama, 3,75, omekšivač Violeta 1,71 litar, 4,95. Bingo!

0: danas u Bosni i Hercegovini djelimično vedro, povremeno slaba kiša i slabi lokalni pljuskovi se očekuju u sjevernim, centralnim i istočnim područjima Bosne, a najviša dnevna temperatura zraka danas uglavnom između 15 i 20, na jugu naravno malo toplije, ali dosta hladnije za razliku od proteklog vremena, 25 stepeni maksimalna temperatura u Hercegovini. Iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba javljaju da zbog asfaltiranja od četvrtka 24. septembra obustavljen će biti saobraćaj na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik preko Rosova. Za vrijeme obustave saobraća se preko Donjeg Vakufa i Travnika, a svim našim vozačima želimo ovog jutra sretan i siguran put.
1: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
0: 8 sati, jedna od najznačajnijih, ali i najoriginalnijih umjetnica regionalne muzičke scene, legendarna Josipa Lisac, rasprodala je koncert koji će biti održan ove subote u Bosanskom kulturnom centru u Sarajevu. Josipa Lisac već više od 5 desetljeća gradi zaista jedinstvenu karijeru, prepoznatljivu po snažnom vokalu, osebujnoj interpretaciji, avangardnom scenskom izrazu i pomicanju granica u muzici. Njen album Dnevnik jedne ljubavi iz 1973. godine smatra se jednim od najvažnijih albuma regionalne muzičke scene, dok su pjesme poput O jednoj mladosti, Magla i Gdje Dunjav ljubi nebo postali zaista kultni hitovi. Gdje Dunjav ljubi nebo slušamo i mi u nastavku.

0: učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Osjetite čari okusa koje nećete moći odoljeti. Raskošna pjena koja kruži površinom poziva vas da osjetite toplinu i aromu neodoljivog napitka. Samo je jedna prava Cafe Brazil.
2: Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033 762 772, jer vaše oči zaslužuju samo najbolje.
3: Veliko otvorenje AD Home Outlet salona namještaja u Ilijašu. 25. septembra, tačno u 12 sati, otvaramo vrata.

0: Daj. Radio Teatar.
1: U Zenici je završen 25. festival bosansko-hercegovačke drame, a najviše priznanje za najbolju predstavu u cjelini pripalo je predstavi Tebe ljubi duša moja, autora i reditelja Harisa Pašovića, u koprodukciji Kamenog teatra, Sarajevskog ratnog teatra i Narodnog pozorišta Sarajevo. Predstava je osvojila i nagradu za najbolju režiju koja je pripala Harisu Pašoviću. Tebe ljubi duša moja je drama o velikoj sudbinskoj ljubavi rođenoj u vrijeme rata i podjela. Inspirisana je istinitim događajima, a predstava kroz priču dvoje mladih ljudi istražuje mogu li ljubav, bliskost i suosjećanje prevazići granice koje nameće društvo, historija i ideologija. Predstava spaja motive velikih ljubavnih tragedija postavljajući pitanje može li ljubav prevazići društvo. Priča obuhvata dvije porodice te kroz njihove odnose govori o gubitku, suosjećanju, pripadanju i mogućnosti života nakon rata.
2: Radio M svira samo hitove.

0: Finalni popusti u Vitapuru. Matraci od 389,90 km i dodatnih 10% uz kupovinu 3 ili više proizvoda za spavanje. Vitapur.ba.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
2: Sve za uređenje i opremanje doma od 21. septembra do 24. oktobra. Stalak za odjeću 19,95. Ormar Vivo 619. 25% sniženje na cjelokupan asortiman kuhinskog tekstila Urban Home. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Sarajevo će od 22. do 28. septembra biti domaćin 19. juniorske Balkanske olimpijade iz informatike, jednog od najznačajnijih međunarodnih takmičenja za mlade programere. Bosna i Hercegovina prvi put je domaćin ove olimpijade, koja će okupiti oko 90 učenika iz 13 država, među kojima uz 55 mladih takmičara i njihove vođe timova, delegacije i goste. Na teritoriji Srbije je od 1. juna do 20. septembra registrovano 46 slučajeva oboljevanja od groznice zapadnog Nila, od čega su 43 slučaja sa neuroinvazivnim oblikom bolesti, objavio je Institut za javno zdravlje Srbije dr. Milan Jovanović Batut. Guverner Kalifornije proglasio je u ponedjeljak vanredno stanje zbog dolaska klimatskog fenomena El Nino na američku zapadnu obalu, koji prijeti razornim posljedicama. Prema predviđanjima, to područje moglo bi pogoditi silovite i razorne oluje uz opasnost od visokih plima koje bi mogle izazvati poplave.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
1: Danas u Bosni djelimično vedro, povremeno slaba kiša i slabi lokalni pljuskovi se očekuju u sjevernim, centralnim i istočnim područjima. U Hercegovini će preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 15 i 20, na jugu do 25 stepeni. Uvjeti za vožnju jutro su povoljni, a promet vozila slab do umjeren. S obzirom da meteorolozi najavljuju padavine, vožnju treba prilagoditi trenutnim uvjetima i stanju na cestama. Povećana je i opasnost od odrona.
2: Ovo je Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Vašu kampanju povjerite nama jer zajedno radimo pravo moćne stvari.
1: Marketing Radija M.
0: Pozovite na 033 666 822 ili pošaljite mail na marketing@radiom.va.

0: grad, selo ili vikendica. Emsat, satelitska televizija, stiže bilo gdje. Izaberi samo televiziju ili je uveži u savršen paket sa internetom i telefonom za samo 0,99 KM mjesečno, punih godinu dana. Emsat, sve, bilo gdje.
1: Peri Plus DOO Sarajevo širi svoj građevinski tim i zapošljava građevinskog inženjera sa položenim stručnim ispitom. Ako ste odgovorni, stručni i želite svoju karijeru graditi u stabilnoj i uspješnoj kompaniji, ovo je prilika za vas. Za više informacija i prijavu pozovite 062-803-504, a prijaviti se možete i putem www.periplus.com. Peri Plus, gradimo zajedno budućnost.

0: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: I 9:30 za cijelo jutro samo jedna muzička želja. I pitam se ovog jutra zašto ste se uspavali, da li ste mnogo u obavezama ili ste onako uljuljkani od ove jeseni. Možda negdje uživate posljednje sunčane jesenje dane, ko bi znao. A bilo kako bilo, ukoliko nas slušate, mi čekamo da nam se javite i da čujemo šta se to danas s vama sluša na našoj playlisti. A još jedan krug vrti nam Goca Tržan i Zlatko.

0: svim slušateljima Radija M, ja sam Ivana Lovrić iz grupe Kolonija.
1: Mi smo Radio M, a vi slušate Helm Nation.
2: Muzika za dobar osjećaj.

0: Vedro, povremeno slaba kiša i slabi lokalni pljuskovi se očekuju u sjevernim, centralnim i istočnim područjima. U Hercegovini će preovladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, a najviše dnevne temperature su u padu i prave jesenske, za danas maksimalno između 15 i 20, na jugu do 25 stepeni. Uslovi za vožnju, dragi vozači, danas su povoljni, promet vozila je slab do umjeren, a s obzirom na to da meteorolozi najavljuju padavine, vožnju ipak treba prilagoditi trenutnim uvjetima i stanju na cestama. Povećana je i opasnost od odrona, vozite pažljivo.
1: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
0: I pred kraj našeg današnjeg druženja imamo jednu veliku premijeru za Bosnu i Hercegovinu. Nakon singlova Ako trebaš nekoga i Kiselina, naša Maja Mano nastavlja slagati muzičku priču koja će naredne godine biti zaokružena i albumom. Danas za program Radija M i naše slušatelje premijerno predstavlja novi singl Bila je ljubav. Biće objavljen danas nešto kasnije, a donosi njeno do sada najnježnije izdanje, pjesmu obojenu posljednjim danima ljeta nostalgijom i zrelim prihvatanjem kraja jednog odnosa. Ovom pjesmom Maja Mano donosi drugačiju perspektivu, prihvatanje da je nešto bilo stvarno i vrijedno čak i kada nije trajalo. Pjesma je osmišljena kao svojevrsno čuvanje osjećaja ljeta, pomalo sjetna ali bez neke gorčine, sa zvukom koji i u hladnim danima treba da vrati osjećaj sunca, mira i lijepih uspomena. Bila je ljubav je zapravo treći singl u novom poglavlju karijere Maje Mano i još jedan dio albuma planiranog za narednu godinu. Iako svaka od dosadašnjih pjesama donosi drugačiju atmosferu i emocije, zajedno postepeno otkrivaju različite slojeve Maje kao izvođača. Evo šta nam kaže naša Maja Mano.
2: Ćao svima, ja sam Maja Mano i predstavljam vam svoj novi singl Bila je ljubav. Ovo je jedna nježna, pomalo nostalgična pjesma o ljubavi. Pjesma je za sve oni koji su imali hrabrosti da vole, ali i dostojanstveno da u pravom trenutku izaberu sebe i krenu dalje. Nadam se da ćete u njoj pronaći dio svoje priče. Uživajte u pjesmi Bila je ljubav.

0: stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Svijet rada mijenja se brže nego ikad. Kako u središtu promjena zadržati ono najvažnije, ljude? Odgovore donosi Drive Leadership i Talent konferencija 1. oktobra u hotelu Hills u Sarajevu. Svjetski i regionalni stručnjaci, nove perspektive i praktični uvidi za snažnije lidere, angažiranije timove i humaniju budućnost rada. Više informacija i prijave na drive.ba. Organizator konferencije je Alma Career BH, Moj posao .ba, uz podršku brojnih partnera, među kojima su NLB Banka, DD Sarajevo, Špica Systems, NELT i Populacijski fond Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini, UNFPA, radijski partneri, Radio N i Radio M+.
2: DMZ.
3: DMZ.
2: Dobro, D kao.
3: Dobro pitanje.
2: M kao.
3: Mentalno zdravlje.
2: A Z?
3: Zajedno.
2: Čekaj, DMZ, Dani mentalnog zdravlja.
3: Tako je.
2: A kad?
3: Od 5. do 10. oktobra, Sarajevo.
2: I šta nas čeka?
3: Razgovori, susreti, radionice, paneli i mnogo prilika da napravimo jedan važan korak.
2: A 9. oktobra?

playlisti za kraj našeg današnjeg druženja, 10:21, neka vam je lijep ostatak utorka, a mi se družimo ponovno sutra onako iz polumraka od 6:30. Do sutra, čaos!

0: Novi izgled, novi Yaris Cross. Upečatljiv dizajn i još više razloga da ga poželite. Već od 47.900 km uz čak 2.000 km dodatnih pogodnosti. Novi Yaris Cross, još više stila za svaki dan. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
1: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Arix 114 pranja 17,95. Mob za pod s prskalicom 14 maraka 95. Zdjela s poklopcem 58 litara 24,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Zakoračite u svijet uspješnih biznis priča. Jednim klikom do najnovijih vijesti iz svijeta ekonomije i biznisa. Preuzmite aplikaciju biznis.ba.

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Požar na Čvrsnici i dalje je aktivan, nalazi se na teško pristupačnom terenu i konstantno se širi, objavio je danas Operativni centar civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. S obzirom na vremensku prognozu za danas, to jeste pojačani intenzitet vjetra, teško pristupačan, a na većini dijelova požarišta skroz nepristupačan teren, i dalje je potreban angažman zračnih snaga, upozoravaju iz spomenutog centra. Državljanin Srbije poginuo je na Oktoberfestu u Njemačkoj nakon što ga je zgnječila jedna od atrakcija u zabavnom parku. Prema navodima, 52-godišnji muškarac koji je radio kao radnik obezbjeđenja zadobio je povrede opasne po život kada ga je zgnječila jedna od atrakcija. Policija navodi da je državljanin Srbije reanimiran na mjestu događaja nakon čega je prevezen u bolnicu u Minhenu. Uprkos naporima ljekara, preminuo je od zadobijenih povreda. Nesreća se dogodila na atrakciji Hangover, tornju za slobodan pad visoko oko 80 metara. Papalav putuje u Francusku, što će biti prvi službeni posjet poglavara katoličke crkve toj zemlji u gotovo 20 godina. Katolički čelnici nadaju se da će posjeta pomoći u obnovi ugleda crkve nakon izvještaja o zlostavljanju djece koji je 2021. godine šokirao francusku javnost, prenosi Reuters.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.

0: Jutro se u centralnim, sjevernim i istočnim područjima Bosne umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u ostatku zemlje sunčano i tokom dana će tako i ostati. Povremena slaba kiša ili lokalni pljuskovi su mogući u centralnim, istočnim i sjevernim područjima Bosne. Vjetar je slab do umjeren, na jugu i jugozapadu povremeno i pojačan, sjeverni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka od 15 do 20, na jugu do 25 stepeni. Zbog saobraćajne nezgode obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Tuzla-Lukavac kod mjesta Bistarac. Vozila saobraćaju obilaznim pravcem u neposrednoj blizini. Zbog asfaltiranja do četvrtka 24.9. obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik. Za vrijeme obustave saobraća se preko Donjeg Vakufa i Travnika.
1: Dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
0: Dobar dan svi moji dragi radio drugari. 11 je sati i mi počinjemo sa našim druženjem. Ja sam Sara, vi slušate Dan na Radiju M. Ja sam nešto specijalno dekoncentrisana jutros, a nije ni čudo kad sam zaspala u dva jutros, zato što sam gledala neku dokumentarnu krimi seriju na Netflixu. Uf, kakvih serija tih ima. Ako volite tu vrstu serija, to krimi nešto, moja najtoplija preporuka je da prošarate par naslova. Sigurno ćete naći nešto što vam se sviđa i što vas zanima. A te serije obično imaju po 3-4 epizode i progresivno postaju gore jedna za drugom. Tako da ukoliko volite da se istraumirate pred spavanje kao ja, toplo preporučujem. I onda se pitam što sam dekoncentrisana cijelo jutro. Još bi sunčano, pa pade ova kiša, pa evo sad kao opet će biti možda sunčano. Šta je ovo, ljudi dragi? Ha, nema veze. Hajmo mi da upravimo u današnji dan. Družite se sa mnom i pišite mi na 061931131, a naš dnevni dernek počinjemo sa malo Damira Urbana, kojeg ja nisam prestala slušati od jučer.

0: Svaka uspješna kampanja počinje pravom strategijom. U Radio M Media Group spajamo radio, portale, videoprodukciju i društvene mreže u jedinstvenu marketinšku priču. Kreiramo personalizovane pakete oglašavanja prilagođene vašem biznisu kako bismo zajedno ostvarili mjerljive rezultate. Budite tamo gdje vaši kupci slušaju, gledaju i pronalaze. Kontaktirajte nas na marketing@radiom.ba. Radio M Media Group. Više od oglašavanja.
1: Novi izgled. Novi Yaris Cross. Upečatljiv dizajn i još više razloga da ga poželite. Već od 47.900 km uz čak 2.000 km dodatnih pogodnosti. Novi Yaris Cross. Još više stila za svaki dan. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.

0: Prvog poljupca se sigurno sjećate. Možda se sjećate i prvog dana srednje škole, prvog putovanja, prvog prijatelja, kućnog ljubimca ili prve igračke, prvog puta kada ste sjeli za volan. Čak složit ćete se, kad se nešto dešava prvi put, obično to i zabilježavamo fotografijama. Kao da instinktivno znamo da treba sačuvati dokaz da se nešto upravo dogodilo po prvi put. Ali, šta je sa posljednjim putem? E, to je nešto malo drugačije. Gotovo nikada ne znamo da je nešto bilo posljednji put. Posljednji put kada nas je neko od roditelja uzeo u naručje nije izgledao ništa drugačije nego svi prethodni. Pa kada smo se igrali ispred zgrade na igralištu kao djeca, posljednji put nije imao nikakav dramatičan kraj. Posljednji put kada smo vidjeli se sa svojim školskim drugarima, možda neko nije ni došao, ali to je bio jedan sasvim običan izlazak. I tek onda godinama kasnije shvatimo, pa čekaj malo, pa to se nije ponovilo više nikad. Odrastate u jednoj kući i onda na kraju, ako je prodate, više nikada ne uđete u nju. I zanimljivo je to što u tim zadnjim putevima nema neke velike tragedije. Nekada jednostavno prerastemo stvari. Prestanemo ići na more sa roditeljima, prestanemo se spuštati niz tobogan u parkiću, prestanemo da se viđamo s nekim ljudima. I jednoga dana posljednji put se jednostavno desi. I to je zapravo razlog zašto su posljednji trenuci tako rijetko uhvatljivi. Prvi put prepoznamo dok se događa, a posljednji, njega često prepoznamo tek onda kada je već davno prošao.
1: Ovo je Radio M.

0: Krenula sam u drugi razred. Znam gdje je moja škola, ali još uvijek učim kako sigurno preći ulicu.
1: Počela je nova školska godina. Usporimo i čuvajmo naše školarce.

0: dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
1: Prije nego što nastavimo sa našom temom, da čujemo šta nam je to moja draga kolegica Ajna spremila od najnovijih biznis svijesti.
2: Najbolje moguće mjesto za uspjeh je ovdje i sada. Biznis vijesti donosi vam portal biznis.ba.
3: Nastavljajući realizaciju programa podsticaja zapošljavanju u 2026. godini, vlada kantona Sarajevo usvojila je nove liste poslodavaca i aplikanata koji su ispunili uslove za 4 ključna programa sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja. Tim odlukama direktno se omogućava radni angažman i sistemska podrška za boračke kategorije, visokoobrazovni kadar, samostalne preduzetnike te radnike u oblasti sporta i kulture. Venecija razmatra proširenje naplate turističke takse, njenu primjenu tokom dužeg perioda u godini, kao i povećanje dnevne naknade na čak 30 eura, izjavio je ovo općinski savjetnik za budžet i poreznu politiku. Prema njegovim riječima, sadašnja naknada od 5 do 10 eura preniska je da bi grad zaštitila od prekomjernog turizma, ali je naveo da će o novoj cijeni za narednu godinu biti potrebno razgovarati i postići dogovor sa vladom Italije.
2: Za više informacija posjetite portal i preuzmite aplikaciju biznis.ba.

0: Postoji jedna vrsta posljednjeg puta o kojoj možda i najmanje razmišljamo, a to je posljednji put kada smo nekoga vidjeli, a da uopšte nismo znali to. I ne mislim odmah na ono najgore, jer na to naravno ne možemo uticati. Mislim na one stvari koje se događaju mnogo češće. Neki nam ljudi jednostavno izađu iz svakodnevnice. S nekim se viđamo svaki dan u školi i onda ga više ne vidite jer niste u istoj školi. Imate prijatelje iz komšiluka s kojim vam se putevi raziđu ili se ljudi presele i ne razmišljate o tome da ste ga nekad onaj dan vidjeli posljednji put. Nema svađe, nema razgovora u kojem oboje znate da nešto završava. Život samo krene ići nekim drugim tokom. I možda zato naše uspomene imaju taj čudan osjećaj kada ih pogledamo godinama kasnije, jer tada uopšte nisu izgledale kao nešto što će postati uspomena. Izgledale su kao neki sasvim običan dan. Jer ne živimo mi svoj život tako da za svaku stvar kažemo, e, ko zna, možda je ovo bilo zadnji. Mi živimo život iz dana u dan i tek onda nakon dosta vremena shvatimo gdje je zapravo završilo. Istraživanja pokazuju da kada postanemo svjesni da nečemu dolazi kraj, više pažnje počnemo posvećivati ljudima i stvarima koji su nam važne. E pa sad, bilo bi baš depresivno i haotično da svako od nas dok ide na more s roditeljima razmišlja o tome hoće li više ikad otići s nama, s njima ili sa Rajom, i na taj način, i taj način razmišljala bi nam zapravo bio jako iscrpljujući. Ali, što ako poenta zapravo nije u tome da svaki trenutak tretiramo kao posljednji, već da povremeno shvatimo da neke stvari neće trajati zauvijek. E, to je skroz druga formulacija priče.
1: Pojačaj, jer ovo je vibe koji te vozi. Muzika za dobar osjećaj.

počinje nova školska godina, a naši najmlađi ponovo su na ulicama. Usporite u blizini škola i pješačkih prelaza. Za sigurniji i zdraviji početak školske godine tu je Royal Kinder Jelly, najbolji prirodni

0: Dovati za našu reprezentaciju. Podsjetimo, našu reprezentaciju očekuju 4 meča Lige nacija krajem ovog i početkom narednog mjeseca. Zmajevi će prvo 25.9. gostovati Poljskoj, dok će 3 dana kasnije ovog mjeseca također ići u goste, ali ovaj put u Rumuniju. Oproštaj Edina Džeke bit će 2.10. protiv Švedske u Zenici, a 5.10. ćemo također na Bilinom polju ugostiti Rumune. Francuski košarkaš Nicolas Batum zvanično je objavio da se u 37. godini povlači iz košarke. Svoju odluku saopćio je putem videa objavljenog na društvenim mrežama u kojem se osvrnuo na svoju karijeru i put koji je prošao u svijetu košarke. Batum je u NBA ligi proveo 18 godina, a posljednji klub za koji je nastupao bili su Los Angeles Clippersi. Batum je bio i jedan od najuspješnijih francuskih reprezentativaca. Sa selekcijom Francuske osvojio je 2 srebrne olimpijske medalje, 2 bronzane medalje na svjetskom prvenstvu, kao i bronzanu, srebrenu i zlatnu medalju na Eurobasketu.
1: Prije podne u Bosni je bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini pretežno sunčano. Tokom dana će preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Povremena slaba kiša ili lokalni pljuskovi su mogući u centralnim, istočnim i sjevernim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren, najviša dnevna temperatura od 15 do 20, na jugu do 25 stepeni. Zbog saobraćajne nezgode u kojoj su učestvovala 2 putnička vozila koja se dogodila u mjestu pod Srijevčići na magistralnoj cesti Kladanđevinice, saobraća se usporeno jednom trakom. I zbog nezgode koja je se desila na magistralnoj cesti Tuzla-Lukavac, obustavljen je saobraćaj, vozila saobraćaju obilaznim pravcem u neposrednoj blizini. Do 24.9. zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik, a za vrijeme obustave saobraća se preko Donjeg Bakufa i Travnika.
2: Ako želiš da tvoja poruka dođe do pravih ljudi, bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana.

0: Mama kaže da uvijek pogledam lijevo pa desno. A ti hoćeš li usporiti kada me vidiš?
1: Usporimo i čuvajmo naše školarce. Siguran put u školu podržava ProCredit Bank.

0: Imala je herbal sa zubne paste, osvježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha, misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desi i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu Raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaje herbal sa zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima.
1: Sajam knjige Tuzla od 23. do 27. septembra 2026. Hrvatski kulturni centar Sveti Franjo. 5 dana knjiga, druženja i programa za sve generacije. Uz podršku Eufora za sigurne i stabilne lokalne zajednice. Čekamo vas u Tuzli.

0: muzički magazin.
1: Mlada pjevačica Maja Mano nastavlja da gradi svoju muzičku priču, a nakon zapaženih singlova Ako trebaš nekoga i Kiselina stiže i njeno novo izdanje Bila je ljubav. Ovoga puta Maja publici donosi nešto nježnije, intimnije i emotivno zrelije. Pjesmu koja više govori o prihvatanju nego o samom kraju ljubavi. U atmosferi posljednjih dana ljeta Bila je ljubav priziva uspomene, toplinu i onu posebnu vrstu mira koja dolazi kada shvatimo da nešto može biti lijepo, čak i ako nije trajalo zauvijek. Stih Ljubav nije sram da je nosim sama posebno se izdaja kao svojevrsna poruka pjesme. Ta osjećanja ne treba umanjivati, ali ni zbog njih zaboraviti vlastitu vrijednost. Tekst i muziku potpisuje Hristina Vuković, dok aranžman i produkciju potpisuje Andrija Gavrilović. Vizualnu priču pjesme donosi spot Aleksandra Stevanovića i Zorana Raščića, u kojem Maja pokazuje prirodniju i opušteniju stranu svog umjetničkog izraza. Bila je ljubav ujedno je treći singl koji Maja najavljuje album planira za narednu godinu, potvrđujući da iza sebe ostavlja tek prve korake jedne ozbiljnije muzičke priče. A ako je suditi po različitim emocijama koje donose dosadašnja izdanja, Maju Mano tek očekuje zanimljivo mjesto na domaćoj muzičkoj sceni.
2: Ćao svima, ja sam Maja Mano i predstavljam vam svoj novi singl Bila je ljubav. Ovo je jedna nježna, pomalo nostalgična pjesma o ljubavi. Pjesma je za sve oni koji su imali hrabrosti da vole, ali i dostojanstveno da u pravom trenutku izaberu sebe i krenu dalje. Nadam se da ćete u njoj pronaći dio svoje priče. Uživajte u pjesmi Bila je ljubav.

0: Finalni popusti u Vitapuru, matraci od 389,90 km i dodatnih 10% uz kupovinu 3 ili više proizvoda za spavanje. Vitapur.ba.
1: Vaš dom čuva sve što vam je važno. A ko čuva vaš dom? Uz ASA Central osiguranje kuće ili stana zaštitite ga od požara, poplave, provalne krađe, oluje i drugih nepredviđenih situacija. Osigurajte svoj mir već danas. Policu zaključite online, brzo i jednostavno uz čak 30% popusta. Posjetite asacentral.ba. ASA Central osiguranje. Spojeni povjerenjem.

0: Eto, dragi moji slušatelji, 12:48, što znači da smo mi i za danas priveli ovo naše druženje kraju. Nadam se da ćete uživati u ostatku ovog jako promjenjivog dana. Više ne znam nija hoće li kiša ili će sunce, hoćemo li biti raspoloženi ili ćemo plakati jer je kiša. Svejedno, ne dajte se omesti. Želim vam najdivniji dan na svijetu kao i uvijek. Družimo se sutra u isto vrijeme na istoj frekvenciji. Vi ostanite poslije podne uz Radio M i našu dragu kolegicu Marijemu. A mi se družimo opet sutra. Ćao!
1: Muzika za dobar osjećaj.

0: Ja još učim kako sigurno prijeći ulicu. Hoćeš li u sporti kada me vidiš?
1: Čuvajmo djecu zajedno. Kampanju podržava Royal Kinder Jelly. Najbolji prirodni čuvar imuniteta.

Ukoliko tražiš savjete za poboljšanje svog zdravlja, posjeti portal čuvajzdravlje.ba i preuzmi aplikaciju koja će biti tvoj siguran savjetnik i vodič ka zdravijem načinu života. Čuvajzdravlje.ba.

0: Mama kaže da uvijek pogledam lijevo pa desno. A ti hoćeš li usporiti kada me vidiš?
1: Usporimo i čuvajmo naše školarce. Siguran put u školu podržava ProCredit Bank.

0: Vrijeme je za shopping uz uštedu i do 900 KM. U Hisense Gorenje studijima traje posebna akcija na aparate za kuhanje. Pri kupovini seta koji čine ugradbena pečnica, ploča i napa iz Gorenje ili Hisense asortimana ostvarite uštede i do 900 KM. Posjetite Hisense Gorenje studije u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Banja Luci i Zenici ili kupujte online na ba.gorenje.com i ba.hisense.com.
1: Osjetite čar i okusa kojem nećete moći odoljeti. Raskošna pjena koja kruži površinom poziva vas da osjetite toplinu i aromu neodoljivog napitka. Samo je jedna prava Cafe Brazil.
2: Kad škljocne, kad zaškripi, kad zaboli, uzmite Artrostop tablete i gel i recite stop bolovima u zglobovima. Živi punim pokretom. Artrostop. Ipak je to Hemofarm.
3: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 21. do 23. septembra u Bingu potražite svježa šljiva, kilogram Marku 50, Delis 400 grama, 3,75, omekšivač Violeta 1,71 litar, 4,95. Bingo!

0: Novi izgled, novi Yaris Cross. Upečatljiv dizajn i još više razloga da ga poželite. Već od 47.900 km uz čak 2.000 km dodatnih pogodnosti. Novi Yaris Cross, još više stila za svaki dan. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
1: Imate probleme sa povišenim holesterolom i triglicerijima?

planeti. Svijet rada mijenja se brže nego ikad. Kako u središtu promjena zadržati ono najvažnije, ljude? Odgovore donosi Drive Leadership i Talent konferencija 1. oktobra u hotelu Hills u Sarajevu. Svjetski i regionalni stručnjaci, nove perspektive i praktični uvidi za snažnije lidere, angažiranije timove

0: A danas u našoj zemlji umjereno do pretežno oblačno vrijeme, povremeno slaba kiša ili lokalni pljuskovi u centralnim, istočnim i sjevernim područjima Bosne, dok je dnevna temperatura zraka od 15 do 20, na jugu do 25 stepeni. A nakon završenog uviđaja o 13 sati i 45 minuta normaliziran je saobraćaj na magistralnoj cesti Tuzla-Lukavac.
1: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
0: 14 sati i jedna minuta. Dobar dan i dobrodošli još jedno naše druženje na Radiju M. Počinje popodnevni program i se družimo sve do 18 sati, a vi nam vaše muzičke želje šaljite na 061 931 131. Let's go.

Svaka uspješna kampanja počinje pravom strategijom. U Radio M Media Group spajamo radio, portale, videoprodukciju i društvene mreže u jedinstvenu marketinšku priču. Kreiramo personalizovane pakete oglašavanja prilagođene vašem biznisu kako bismo zajedno ostvarili mjerljive rezultate. Budite tamo gdje vaši kupci slušaju, gledaju i pronalaze. Kontaktirajte nas na marketing@radiom.ba. Radio M Media Group. Više od oglašavanja.

0: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: 14 je sati i 30 minuta, a ljubitelji misterija. Serija The Perfect Lie, novi je globalni hit na Netflixu, a dostigla je prvo mjesto na listi najgledanijih serija koji nisu na engleskom jeziku samo 7 dana nakon premijere. Ipak ova nizozemska drama izazvala je podijeljene reakcije i gledalaca i kritičara. Radnja prati jednu bivšu novinarku koja se sa suprugom i djecom doseljava u elitno nizozemsko mjesto Bergen i počinje da se druži sa izuzetno bogatim i savršenim parovima. Njihov svakodnevni život ispunjen luksuznim večerama naglo se pretvara u noćnu moru kada u požaru jedne od vila pogine jedan od članova tog ekskluzivnog kluba. Ona se tada upliće u svu tu priču i otkriva jaku jednu misteriju. Upravo zato serija jeste bila zanimljiva, ali dobila je i nekoliko negativnih komentara. Kažu da su im neki postupci likova bili nelogični i da nema dovoljno intrige, dok drugi kažu da je bila odlična i da je jedna od najboljih serija koje su se pojavile na Netflixu. A jeste li vi gledali seriju Perfect Lie i šta mislite o njoj?
2: Muzika za dobar osjećaj.

0: Novi izgled, novi Yaris Cross. Upečatljiv dizajn i još više razloga da ga poželite. Već od 47.900 km uz čak 2.000 km dodatnih pogodnosti. Novi Yaris Cross, još više stila za svaki dan. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
1: Peni Plus DOO Sarajevo širi svoj građevinski tim i zapošljava građevinskog inženjera sa položenim stručnim ispitom. Ako ste odgovorni, stručni i želite svoju karijeru graditi u stabilnoj i uspješnoj kompaniji, ovo je prilika za vas. Za više informacija i prijavu pozovite 062 803 504, a prijaviti se možete i putem www.peniplus.com. Peni Plus, gradimo zajedno budućnost.

0: je popodnevni program Radija M.
1: 14:48, prije nešto više od 10 minuta komentarisali smo novu seriju koju nam donosi Netflix, a serija nosi naziv The Perfect Lie. Ja sam vas pitala šta vi mislite o seriji, da li vam se sviđa ili pripadate onima koji smatraju da likovi i radnja nisu dovoljno razrađeni, a slušateljka Samila kaže da je njoj serija odlična i da drži pažnju. Cijelo vrijeme se pokušava provaliti ko govori istinu, a ko laže, i preporučuje svim našim slušateljima koji vole psihološke trilere.

0: a u Sarajevu vrijeme umjereno ili pretežno oblačno, dok je dnevna temperatura oko 18 stepeni. Najviša dnevna temperatura ovog utorka u Mostaru 22 stepena. Dragi vozači, zbog povremene kiše budite maksimalno oprezni, vožnju prilagodite uslovima na cesti. A ukoliko putujete van granica naše zemlje, nema većih gužvi i čeka se do pola sata.
1: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
0: A naša najbolja biciklistkinja Lejla Njemčević ostvarila je novi napredak na svjetskoj maraton ranking listi. Nakon zvaničnog upisa bodova ona je napredovala za jednu poziciju, a trenutno zauzima 6. mjesto u poretku najboljih biciklistkinja na svijetu. Svaka čast za Lejlu, a mi u nastavku slušamo biznis vijesti.
2: Najbolje moguće mjesto za uspjeh je ovdje i sada. Biznis vijesti donosi vam portal biznis.ba.
3: Rudari rudnika mrkog uglja Breza i rudnika mrkog uglja Abid Lolić Bila iz Hanbile kod Travnika još uvijek se nalaze u radničkom neposluhu, ali su odustali od današnjeg protesta ispred zgrade vladajućeg društva javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine, potvrdio je ovo predsjednik sindikata rudnika mrkog uglja Breza. Protest je trebao biti održan zbog kašnjenja augustovske plaće, te je bio usaglašen na sastanku samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije Bosne i Hercegovine, koji je u petak održan u Tuzli. U Minhenu je ovog vikenda otvoren 191. Oktoberfest, koji će do 4. oktobra ponovo privući milijone ljudi. Osim po velikim količinama piva, festival je poznat i po tradicionalnoj bavarskoj hrani, koja se poslužuje u brojnim pivskim šatorima, ali i po visokim cijenama. Iako se ulaz na festivalski prostor ne naplaćuje, posjetioci će ove godine za jelo i piće morati izdvojiti poprilične svote novca. Na primjer, liter piva ove godine košta 15 eura. Ako vam se litra piva za 15 eura čini preskupa, ni bezalkoholna pića na Oktoberfestu nisu baš jeftina. Na primjer, liter vode prosječno ove godine košta 11 eura.
2: Za više informacija posjetite portal i preuzmite aplikaciju biznis.ba.
4: Ovo je Radio M.
5: Muzika za dobar osjećaj.

0: je popodnevni program Radija M.
1: Slušali smo Zdravka Čolića i pjesmu Prolazi neke slike. A u nastavku za našu dragu slušateljku M slušamo Žeka Joksimovića i pjesmu Ela.

0: Osjetite čari okusa kojem nećete moći odoljeti. Raskošna pjena koja kruži površinom poziva vas da osjetite toplinu i aromu neodoljivog napitka. Samo je jedna prava Kafe Brazil.
1: Grad, selo ili vikendica. Emsat satelitska televizija stiže bilo gdje. Izaberi samo televiziju ili je uveži u savršen paket sa internetom i telefonom za samo 0,99 km mjesečno, punih godinu dana. Emsat. Sve. Bilo gdje.
2: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub. Boje mijenjaju dom.
3: Sajam knjige Tuzla od 23. do 27. septembra 2026. Hrvatski kulturni centar Sveti Franjo. 5 dana knjiga, druženje i programa za sve generacije. Uz podršku EUFOR-a za sigurne i stabilne lokalne zajednice. Čekamo vas u Tuzli.

0: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: A Ljubljana je jedan od onih gradova koji se mogu istraživati bez žurbe. Njeno historijsko jezgro dovoljno je kompaktno da se većina zanimljivih lokacija može obići pješice, a Ljubljanica, mostovi, brojni parkovi i arhitektura daju gradu prepoznatljiv izgled. Posebno lijepa postaje i tokom jeseni kada šetnja uz rijeku dobija potpuno drugačiju atmosferu, a grad nudi spoj kulture, gastronomije, historije i kreativnih sadržaja. Kolegice sa portala žene.ba donose upravo jedan turistički vodič za Ljubljanu. A članak možete pročitati na portalu žene.ba u rubrici putovanja.

0: Ilijaš, vidimo se na otvorenju.
1: Svijet rada mijenja se brže nego ikad. Kako u središtu promjena zadržati ono najvažnije, ljude? Odgovore donosi Drive Leadership i Talent konferencija 1. oktobra u hotelu Hills u Sarajevu. Svjetski i regionalni stručnjaci, nove perspektive i praktični uvidi za snažnije lidere, angažiranije

0: počinje nova školska godina, a naši najmlađi ponovo su na ulicama. Usporite u blizini škola i pješačkih prelaza. Za sigurniji i zdraviji početak školske godine tu je Royal Kinder Jelly, najbolji prirodni čuvar imuniteta. Čuvajmo djecu zajedno.
1: U Sarajevu i Tuzli 10, Zenici 12, u Mostaru 20 stepeni. Dragi vozači, zbog izvođenja radova sve do ovog četvrtka obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Bugojno-Travnik preko Rostova, a ukoliko putujete van granica naše zemlje, nema gužve na granicama i nećete čekati duže od pola sata.
0: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: 16 je sati i 2 minute na početku trećeg sata našeg druženja slušamo Vikenda i jednu od njegovih najpoznatijih, najpopularnijih pjesama Starboy.

0: Mama kaže da uvijek pogledam lijevo pa desno. A ti hoćeš me sporiti kada me vidiš.
1: Usporimo i čuvajmo naše školarce. Siguran put u školu podržava ProCredit Bank.

0: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: A iz Juba nam kažu da kad nas život iznenadi, trebamo ga obojiti na svoj način. Boja u domu nije samo izbor. To je odraz trenutka i našeg raspoloženja. A Jupol se pobrinuo za to i ponudio nam rješenje za svaki izazov. Nude nam vrhunsku pokrivnu boju Jupol Gold i Umix sistem miješanja. A tu nam je i više od 10.000 nijansi koje se mogu brzo i precizno pripremiti za savršen ambijent. Osim Jupola Gold možete birati između Jupola Latex, Jupola Classic ili Jupola Trend. A tu je linija proizvoda koja u svaki dom donosi ljepotu, trajnost i neograničene mogućnosti izražavanja kada je boja u domu u pitanju. A ukoliko i vi imate u planu da renovirate vaš dom i mijenjate boju, onda posjetite web stranicu Juba.

0: Novi izgled, novi Yaris Cross. Upečatljiv dizajn i još više razloga da ga poželite. Već od 47.900 km uz čak 2.000 km dodatnih pogodnosti. Novi Yaris Cross, još više stila za svaki dan. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Magi, Nescafe, Paloma.
3: Vidimo

0: A sutra u našoj zemlji umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti poslije podne. Temperatura ujutro od 6 do 12, a dnevno od 15 do 21 stepen. Dragi vozači, na magistralnim cestama Dobrobolje, Miljevina i Avlanica, Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj isključivo za vozila do 3,5 tone.
1: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
0: Mi smo polako ušli u posljednji sat naših druženja na Radiju M. Tu smo nešto manje od sat vremena. Javite nam se na 061-931-131. A sada slijede vijesti.
2: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
3: Vlada Tuzlanskog kantona danas je zadužila kantonalnu upravu civilne zaštite da analizira mogućnosti nabavke višenamjenskog helikoptera za potrebe Tuzlanskog kantona. Odluka je uslijedila nakon velikog broja požara koji su tokom augusta i prve polovine septembra zahvatili područje kantona, posebno Kladnja, Živinica i Kalesije. U tom periodu evidentirano je ukupno 395 požara, a gašenje pojedinih bilo je otežano zbog dugotrajne suše, vjetra, pristupačnog terena, ali i minskih polja na pojedinim područjima. U Evropskoj uniji je u augustu ove godine zabilježeno 708.980 komercijalnih letova, što je za 2,3% više nego u istom mjesecu 2025. godine, objavio je ovo Eurostat. Broj komercijalnih letova u augustu ove godine povećan je na godišnjem nivou u 19 država članica Evropske unije, dok je u 8 zemalja zabilježen pad. Tokom naredne dvije godine širom Engleske i Velsa bit će uvedene specijalizovane sudnice za postupanje u slučajevima silovanja i drugih teških seksualnih krivičnih djela, najavio je danas ovo premijer Ujedinjenog Kraljevstva.
2: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
1: Radio M svira samo hitove. Bring the action. When you're

Sve će ove stvari još se jednom doći, kao što su bile i kako su prošle. I ti crni dani, i te plave noći, i ljubavi četne, strasne, dobrodošle. Jednom tamo poslije hiljada, hiljada i hiljada ljeta, opet ćemo naći ista svježa čula, ista srca mlada i taj nježni.

0: Ovo je popodnevni program Radija M.
1: 17 je sati i 17 minuta, a mi u nastavku slušamo Taylor Swift i njenu pjesmu sa posljednjeg albuma. Muzička želja naše slušateljke Neire.

0: Imala je herbal sa zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desni i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu Raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaje herbal sa zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
2: Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033-762-772, jer vaše oči zaslužuju samo najbolje.
3: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

0: Mama kaže da uvijek pogledam lijevo pa desno. A ti hoćeš li usporiti kada me vidiš?
1: Usporimo i čuvajmo naše školarce. Siguran put u školu podržava ProCredit Bank.

0: grad, selo ili vikendica. Emsat, satelitska televizija, stiže bilo gdje. Izaberi samo televiziju ili je uveži u savršen paket sa internetom i telefonom za samo 0,99 km mjesečno, punih godinu dana. Emsat, sve, bilo gdje.
1: Hej, to sam ja, tvoj stomak. Zbog rčenja materice, menstruacije su mi bolne i zato mi je potrebno posebno rješenje. Buscopan. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
2: Nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Začin C, Nescafe 3 u 1, Target, odabrani proizvodi.
3: Vidimo se!
4: Finalni popusti u Vitapuru, matraci od 389,90 km i dodatnih 10% uz kupovinu 3 ili više proizvoda za spavanje. Vitapur.ba.

0: Vrijeme je za shopping uz uštedu i do 900 KM. U Hisense Gorenje studijima traje posebna akcija na aparate za kuhanje. Pri kupovini seta koji čine ugradbena pečnica, ploča i napa iz Gorenje ili Hisense asortimana, ostvarite uštede i do 900 KM. Posjetite Hisense Gorenje studije u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Banja Luci i Zenici ili kupujte online na ba.gorenje.com i ba.hisense.com.
1: Zbog povećanog obima posla, Penny Plus širi svoj građevinski tim i zapošljava više građevinskih radnika za rad na terenu. Ako ste vrijedni, odgovorni, snalažljivi i imate iskustvo u građevinskim poslovima, pridružite se našem timu. Nudimo redovna i iznad prosječna primanja, stabilno radno okruženje i mogućnost napredovanja i usavršavanja. Za više informacija i prijavu pozovite 062 803 504, a prijaviti se možete i putem pennyplus.com. Penny Plus. Gradimo zajedno budućnost.
2: Novi izgled, novi Yaris Cross. Upečatljiv dizajn i još više razloga da ga poželite. Već od 47.900 km uz čak 2.000 km dodatnih pogodnosti. Novi Yaris Cross, još više stila za svaki dan. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.

0: muzički magazin.
1: Rosé se vraća na muzičku scenu novim singlom New Trick, a ovoga puta pokazuje znatno vedriju i razigraniju stranu svog muzičkog izraza. Nakon emotivnijeg perioda koji je obilježio njen prvi solo album, nova pjesma donosi spoj zaraznog popa, gitare i energije ranih 2000-itih. New Trick govori o izlasku iz ljubavnog razočarenja, ali bez patetike. Rosé umjesto tuge bira stav, humor i odluku da nastavi dalje. Posebnu pažnju privlači spot koji je režirao Dave Meyers, poznat po radu sa velikim svjetskim muzičkim imenima. Cijeli spot sniman je kamerom iPhone 18 Pro, što mu daje pomalo neobičan, dinamičan i filmski izgled. Rosé se pojavljuje u razigranom svijetu koji podsjeća na tinejdžerske filmove i pop estetiku sa početka novog milenijuma. New Trick je ujedno i najava novog poglavlja njene solo karijere, a Rosé već radi na nasljedniku albuma Rosie koji bi trebao da donese još nove muzike tokom naredne godine. Ako je suditi po ovom singlu, Rosé u novu eru ulazi sa nešto više boje, gitara i, kako sama pjesma kaže, jednim sasvim novim trikom. Slušamo pjesmu New Trick, Rosé.

počinje nova školska godina, a naši najmlađi ponovo su na ulicama. Usporite u blizini škola i pješačkih prelaza. Za sigurniji i zdraviji početak školske godine tu je Royal Kinder Jelly, najbolji prirodni čuvar.

0: Sportske minute donose vam Mozart kladionice.
1: Najbolja bosansko-hercegovačka biciklistkinja Leila Njemčević ostvarila je novi napredak na svjetskoj maraton listi. Nakon zvaničnog upisa boda, Njemčević je napredovala za jednu poziciju i trenutno zauzima 6. mjesto u poretku najboljih biciklistkinja svijeta. Ovaj skok na listi dolazi nakon nastupa u utrci svjetskog kupa u Španiji. Uoči tog takmičenja naša takmičarka je zauzimala 7. poziciju u ukupnom poretku. Tokom same utrke nametnula je snažan tempo i nakon prvog de facta probila se na 4. poziciju. Ali je zbog drugog tehničkog defekta na gumi kroz cilj na kraju prošla kao sedmoplasirana. Odbojkaši Srbije po prvi put od 1995. godine nisu se plasirali u četvrtfinale evropskog prvenstva. U osmini finala bolje od njih je bila Slovenija sa 3-0 u setovima 25:14, 25:13 i 25:22. Dominantno je odigrala Slovenija cijelu utakmicu, pogotovo uvodna dva seta u kojima nikakvu šansu nije dala protivniku. Srbija je nešto bolje odigrala treću dionicu, do njezine polovine držala se uz bok Slovenije, ali ni tada nije uspjela odvesti meč u dramatičnije vode.
2: Slušaj Radio M širom svijeta putem interneta.

Ukoliko tražiš savjete za poboljšanje svog zdravlja, posjeti portal čuvajzdravlje.ba i preuzmi aplikaciju koja će biti tvoj siguran savjetnik i vodič ka zdravijem načinu života.

povećanog obima posla, Penny Plus širi svoj građevinski tim i zapošljava više građevinskih radnika za rad na terenu. Ako ste vrijedni, odgovorni, snalažljivi i imate iskustvo u građevinskim poslovima, pridružite se našem timu. Nudimo redovna i iznad prosječna primanja, stabilno radno okruženje i mogućnost napredovanja i usavršavanja. Za više informacija i prijavu pozovite 062 803 504, a prijaviti se možete i putem pennyplus.com. Penny Plus. Gradimo zajedno budućnost.

0: ishrani prirodnog porijekla koji preporučuju ljekari širom svijeta.
1: Neka vaš izbor bude ESI, sinonim za zdravi i kvalitetan život.
2: Svaka uspješna kampanja počinje pravom strategijom. U Radio M Media Group spajamo radio, portale, videoprodukciju i društvene mreže u jedinstvenu marketinšku priču. Kreiramo personalizovane pakete oglašavanja prilagođene vašem biznisu kako bismo zajedno ostvarili mjerljive rezultate. Budite tamo gdje vaši kupci slušaju, gledaju i pronalaze. Kontaktirajte nas na marketing@radiom.ba. Radio M Media Group. Više od oglašavanja.

Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub. Boje mijenjaju dom.

Zakorači u svijet žena jednim klikom. Posjeti portal žene.ba i preuzmi aplikaciju te uživaj u čitanju i istraživanju portala koji obuhvata interese svake žene. Žene.ba.

Radio M. Jetzt sind

0: je Radio M.
1: Muzika za dobar osjećaj.
2: Navikla me, navikla, daj s drugima do jutra. Odvikla me, odvikla i da pomoći.